0: Kjartan Lauritsen, Astrias, med sin veldig kjente låt Friskis. Vi altså nærme halv seks, ti på halv seks, og jeg håper du har en fin onsdag. Vi skal til Robbie Williams.
1: Se